0: ça se na wo yadie yi
1: media Jesus
0: owa prakopa fa wo de wa koma no mate na tu prakopa owa obe ya bengi na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa fe o nya mi mi sino employ etias ye nyankopon afam no negative no negative

Jesus. Landere baba busha. Onya da fua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda bi me kamfu onya me kwa ma kura wo di bia ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyi na pomu ni a chenedi na ye yi na ya. Odi ya baba ko tru ye nkuni mbie ne ma wati.

bodo so ye chiwu dia o ma koma ne ye da o fam se woni nkwansuo ye chiwu dia su kwam pa wo ma bi ne me da tin ene dem ton sa fros papa ba yen di wo wasem awurade yen me ko si se me nyine